0: Thank you.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Ce legătură poate exista între un munte numit Călugărului, un izvor cu același nume și o mănăstire ridicată în memoria jertfei? În județul Alba, la Muncel, aproape de Baia de Arieș, răspunsul se descoperă pas cu pas la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel. Locul poartă urmele unei vechi dorințe de viață monahală, întreruptă de vremuri grele și reluată după 1993. Între biserica de lemn, biserica de zid, în stil neobizantin și liniștea apusenilor, Mănăstirea Martirii Neamului. Muncel nu este doar un popas religios, ci un loc care păstrează memoria celor trecuți prin jertfă. Descoperă povestea de la Mănăstirea Martirii Neamului, Muncel și alte destinații cu suflet pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

Descoperă mănăstirea Recea, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Vrancea. Fondată înainte de 1685 de clucerul Mănăilă Mărăcineanu, mănăstirea Recea a fost reconstruită între anul 1802 și 1804, după distrugerile provocate de invazii și cutremure. Așezată în satul Cândești, comuna Dumbrăveni, la marginea pădurii, mănăstirea adăpostește o obște de maici și oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc, specific subcarpaților de curbură. În prezent, Biserica Mănăstirii este clasată ca monument istoric. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Recea și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ascultători ai radioului Trecător, vă invităm într-o călătorie spre un loc încărcat de liniște, istorie și credință în inima munților Vâlcii. Sus, în Parcul Național Buila Vânturarița, se află schitul Pătrunsa, un așezământ monahal ridicat în anul 1740 de către episcopul Climent al Râmnicului în memoria mamei sale, Paraschiva Modoran, refugiată aici de frica invaziilor otomane. Tradiția spune că aceasta s-a retras aici pentru rugăciune și adăpost, iar liniștea locului a rămas neschimbată până astăzi. Pentru pasionații de drumeții, drumul spre schit este o adevărată experiență. Poteci de munte prin păduri dese de fag și brad, aer curat, izvoare limpezi și priveliști spectaculoase asupra masivului Buila-Vânturarița. Accesibil doar pe jos, schitul Pătrunsa este o destinație ideală pentru cei care caută mișcare, reculegere și frumusețe autentică. Descoperă poveștile, traseele și legendele acestui loc special pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Mănăstirea Blănoiu din județul Vâlcea este unul dintre acele locuri în care liniștea nu se explică, ci se simte. Ascunsă între păduri dese și dealuri domoale, această vatră monahală pare desprinsă dintr-o legendă veche, spusă în șoaptă de vânt. Tradiția locală vorbește despre sihaștrii care se retrăgeau aici pentru rugăciune, atrași de o lumină considerată semn divin. Astăzi, mănăstirea Blănoiu își primește vizitatorii cu aceeași pace rară, unde timpul încetinește, iar sufletul își găsește răgaz. Este un loc de reculegere, dar și de descoperire pentru cei care caută România autentică. Descoperă mai multe povești, trasee turistice și locuri cu suflet pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri.

0: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!
1: La poalele munților Făgăraș, într-o liniște aproape tainică, se înalță mănăstirea Bucium, loc al credinței și al rezistenței. Se spune că vechea biserică, atestată încă din anul 1737, a fost arsă în 1761 când trupele habsburgice au tras tunurile și ghiulerele ocolind în mod minunat altarul, iar o apă izvorâtă din locul martiriului călugărilor a devenit izvor de tămăduire. Astăzi, zidurile mănăstirii Bucium, înălțate cu trud între anii 1990 și 1995, străjuiesc o oază de pace în mijlocul pădurii, unde rugăciunea, tradiția românească și natura se împletesc într-un colț de rai. Vino să simți ecoul istoriei, să respiri aerul pur al munților și să găsești liniștea la mănăstirea Bucium, un loc pe care îl vei purta în suflet. Descoperă-l acum și pe site-ul trecător.ro.

descoperă mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la 27 de kilometri de Vaslui, în comuna Deleni. Fondată între anii 1540 și 1546 de slugerul Lupan Buznea și soția sa Maria, mănăstirea a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de restriște, icoana Maicii Domnului de aici a făcut minuni, protejând comunitatea locală. Astăzi, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa tradițională, incluzând biserica principală, paraclisul, turnul clopotniță și un muzeu de artă religioasă. La intrare, o poartă monumentală sculptată în lemn de stejar întâmpină pelerinii, amintind de meșteșugul popular autentic. Vizitând mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni, vei păși într-un spațiu al liniștii și credinței, unde legendele prind viață. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

0: Gătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri? Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Concediu plăcut alături de trecători.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera cetățile Rădesei deschide una dintre cele mai spectaculoase porți de piatră din Munții Bihorului. Pârâul Rădeasa intră printr-un portal uriaș și străbate galeria ca un tunel natural, luminat pe alocuri de hornurile din tavan. Peștera cetățile Rădesei nu este o peșteră obișnuită de vizitare, ci o mică aventură. Traseul are lanțuri, zone umede, stânca alunecoasă și se parcurge doar pe vreme bună, la debit mic. Drumeția are dificultate medie spre dificilă și durează aproximativ 2 până la 3 ore. Pentru piatră, apă și apuseni sălbatici, descoperă peștera cetățile Rădesei pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Când vrei să-ți liniștești sufletul, când îți dorești să asculți ecoul tăcerii, fă-o spre mănăstirea Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, la doar 4 km de vechea cetate medievală Sighișoara. Aici, credincioșii din toată zona și nu numai, vin să simtă harul hramului său din 26 octombrie, să se adapte la paracrisul izvorul tămăduirii, să se regăsească într-o oază de spiritualitate. Ridicată din dorința inimilor curate, cu dragoste și jertfă, mănăstirea strălucește prin pictura neobizantină, prin icoanele făcătoare de minuni și prin moaștele sfinților care te invită la rugăciune. Aici, frumusețea naturii și liniștea sufletească se întâlnesc. Vino să pornești un drum spre împăcare, spre lumină, spre tine, la mănăstirea Sfântul Dimitrie Sighișoara. Pentru mai multe povești duhovnicești, locuri sfinte și pelerinaje, vizitează trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe.

vrea să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În inima munților Călimani, acoperită de liniștea pădurilor de brad, se află o oază de credință și istorie. Mănăstirea Gura Izvorului. Așezată în județul Harghita, la poalele munților, această mănăstire ortodoxă a fost înființată în anul 1999, sub îndrumarea arhimandriților Mihail Goia și Emilian Telcean, cu binecuvântarea preasfințitului Ioan. În anul 2000 s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Duminica tuturor sfinților. În apropiere, un loc sacru poartă numele Golgota Văii Topliței, un loc de reculegere și aducere aminte al eroilor căzuți în primul război mondial. Vino să descoperi liniștea și spiritualitatea acestui loc binecuvântat. Mănăstirea Gura Izvorului. Detalii și imagini pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperiți Mănăstirea Cotești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Vrancea. Fondată în anul 1720 de episcopul Ștefan al II-lea al Buzăului, Mănăstirea Cotești a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, la un moment dat, a fost locuită de călugării ruși, așa cum menționează istoricul Nicolae Iorga în lucrarea sa Sate și Mănăstiri. În 1959, în urma decretului 410, mănăstirea a fost desființată, iar cele 44 de case care adăposteau peste 80 de maici au fost preluate de stat. Astăzi, doar 8 dintre acestea mai există. După redeschiderea sa în anul 1991, Mănăstirea Cotești a renăscut, păstrându-și farmecul și tradițiile. Vă invităm să vizitați acest loc deosebit și să aflați mai multe de pe site-ul trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În apropierea cheilor Bicazului, la poalele muntelui Hășmașul Mare, Lacul Roșu păstrează una dintre cele mai spectaculoase imagini din Carpații Orientali. Format printr-o surpare de versant, lacul ascunde încă trunchiuri de molid care ies din apă, ca urmele unei păduri înghițite de natură. Culoarea lui este legată de argilele roșiatice și de apele pârâului roșu, iar vechiul nume Ghilcoș a hrănit legende despre un loc misterios, născut din prăbușire și tăcere. În jurul lacului roșu, plimbarea este ușoară pe un circuit de aproximativ o oră, potrivit pentru fotografii și popasuri. Descoperă lacul roșu și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.
1: În județul Prahova, Salina Slănic Prahova deschide o lume subterană impresionantă, săpată în muntele de sare. Coborârea în Mina Unirea duce la peste 200 de metri adâncime, într-un spațiu uriaș, cu pereți înalți, aer rece și liniște minerală. Salina Slănic Prahova este cunoscută pentru microclimatul salin, pentru dimensiunile spectaculoase ale camerelor și pentru amenajările care transformă vizita într-o experiență de relaxare, sănătate și descoperire. Aici, istoria exploatării sării se întâlnește cu turismul modern, într-un decor greu de uitat. Descoperă Salina, Slănic, Prahova și alte destinații speciale pe trecător.ro.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Vino să descoperi liniștea sufletească la mănăstirea Surpatele, o bijuterie ascunsă în comuna Francești, județul Vâlcea. Ridicată inițial în secolul al XVI-lea și refăcută în stil brâncovenesc între anii 1703 și 1706, această mănăstire îmbină istoria și spiritualitatea. Frumusețea ei constă în picturile murale impresionante, catapeteazma sculptată și ușile lucrate cu rafinament. Mănăstirea Surpatele este un loc încărcat de har, unde liniștea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. În plus, la doar câțiva kilometri se află mănăstirea dintr-un lemn, un alt obiectiv demn de vizitat. Descoperă mănăstirea Surpatele și te vei întoarce mai bogat sufletește. Mai multe despre acest loc minunat, dar și despre alte destinații, găsești petrecător.ro, locul unde călătoriile devin povești.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum. Oh,

0: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Descoperă Mănăstirea Giurgeni, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în județul Neamț. Fondată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea depostește o icoană a Maicii Domnului, dăruită în 1831, despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Legenda relatează că icoanei i-au apărut în mod miraculos o a doua gură și un al treilea ochi, atrăgând mii de credincioși în căutarea vindecării sufletești și trupești. În fiecare vineri noapte, slujba Sfântului Maslu reunește pelerini din întreaga țară, care vin să se roage și să se închine la această icoană făcătoare de minuni. Mănăstirea Giurgeni este un loc de refugiu spiritual, unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Giurgeni și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Misterioasă și plină de tradiție, Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Cluj te așteaptă să-i calci pragul și să îți dezvăluie nu doar frumusețea ei spirituală, ci și legendele ce o animă. La începutul secolului 20, aici se formau surori de caritate în școala ctitorită de episcopul Nicolae Ivan. În timpul comunismului a fost închisă, însă renaște acum, după reînființare în anul 2011 de mitropolitul Andrei, sub cerul liniștit al cartierului Bună Ziua. Un alt mister fascinant, o copie a icoanei făcătoare de minuni, Prodromița, adusă în anul 2015 direct de la schitul Prodromu de pe muntele Athos, despre care se spune că împlinește dorințe și aduce pace sufletească. În atmosfera liniștită a Paraclisului sau în noua biserică bizantină în lucru, Mănăstirea Sfânta Elisabeta te invită la rugăciune și reflecție. În data de 24 aprilie, la praznicul Sfintei Elisabeta, obștea și-a sărbat hramul cu lumină și bucurie. Vizitează Mănăstirea Sfânta Elisabeta, lasă-te prins de legende, rugăciune și liniște și află mai multe pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Călătoria ta spre liniște sufletească începe la mănăstirea Sfânta Ana din județul Mehedinți. Pe culmea dealului Moșului, această oază de spiritualitate îți oferă mai mult decât o priveliște spectaculoasă asupra Dunării. Mănăstirea Sfânta Ana îmbină istoria și credința într-un loc construit din promisiunea unui om, ziaristul Panfil Șeicaru. Atmosfera de pace, sunetul clopotelor și frumusețea arhitecturii te invită să te reconectezi cu tine însuți. Ai vizitat vreodată mănăstirea Sfânta Ana? Descoperă poveștile acestui loc unic pe trecător.ro, destinația ideală pentru sufletul tău călător. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperă mănăstirea Muntele Rece, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în inima munților. Aici, pe culmile dintre Someșul Rece și Valea Ierii, se află un cimitir al eroilor din al doilea război mondial, unde 36 de ostași români și-au găsit odihna veșnică. Se spune că, în apropierea mănăstirii, ar fi existat o biserică românească de rit ortodox, iar lucrătorii italieni care au construit canalul pentru uzina electrică ar fi înființat prima vatră monahală în 1929. Astăzi, mănăstirea Muntele Rece păstrează vie memoria eroilor și oferă un loc de reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Vizitează mănăstirea Muntele Rece și lasă-te purtat de poveștile locului. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: după confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii. În apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale, cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mangalia pleacă în 5 minute de la linia 5.

În inima munților Tarcăului, în satul Brateș, județul Neamț, schitul Sfântul Ilie, Brateșul unguresc păstrează liniștea unui așezământ ridicat din lemn și rugăciune, ctitorit în 1990 și 4 de monahul Ambrozie Velea și sfințit în 1997. Schitul are hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul și se află sub ascultarea mănăstirii Bistrița. Biserica, în formă de cruce cu acoperiș de draniță și turlă octogonală, se așează firesc în peisajul pădurilor de pe drumul Brateșul Unguresc. Schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc, nu impresionează prin fast, ci prin simplitate, tăcere și aerul de pusnicie al muntelui. Descoperă schitul Sfântul Ilie, Brateșul Unguresc și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

În munții Călimani, Schitul, Sfinții 12 Apostoli, este un loc în care drumul face parte din poveste. Din zona Poiana Negri, traseul urcă spre Schit și mai departe spre formațiunile stâncoase ale rezervației 12 Apostoli, acolo unde muntele capătă forme aproape legendare. Schitul, Sfinții 12 Apostoli, nu este o destinație pentru grabă, ci pentru pași așezați, aer tare și liniștea de după urcuș. Aici credința și peisajul se completează firesc. Descoperă Schitul, Sfinții 12 Apostoli, petrecător.ro.

0: Într-o poieniță retrasă din rezervația naturală Buciaș, aproape de mănăstirea Cașin, se află un loc unde liniștea pădurii se împletește cu rugăciunea, schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș. Drumul până aici trece printr-un ținut aspru și frumos, cu poteci de munte, stânci, ape limpezi și apropierea cascadei Buciaș. Locul nu impresionează prin măreție, ci prin simplitate, izolare și atmosfera de taină. Pelerinii și drumeții ajung aici ca într-un popas uitat de lume, unde natura pare să păzească vechi rânduieli. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș rămâne una dintre acele descoperiri rare din județul Bacău, potrivite pentru suflet și pentru privire. Schitul Sfântul Gheorghe de la Buciaș, un colț de liniște pe harta României profunde. Mai multe locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Pe Valea Cernei, în stațiunea Băile Herculane, cădițele termale naturale păstrează una dintre cele mai simple și mai autentice experiențe ale locului. Aici, apa termală vine direct din adânc și se adună în mici bazine aflate aproape de râu, într-un cadru natural, între munte, piatră și abur cald. Nu este un spa modern și nici o piscină clasică, ci o întâlnire directă cu izvoarele care au făcut faimoase Herculanele încă din antichitate. Cădițele termale naturale de la Băile Herculane trebuie folosite cu grijă. Apa este puternică, iar timpul petrecut în ea trebuie să fie scurt, mai ales fără recomandare medicală. Vizitează cădițele termale naturale de la Băile Herculane, respectă locul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În județul Bistrița Năsăud, aproape de Bistrița, castelul Betlen din Arcalia surprinde printr-o arhitectură rară, cu aer oriental și siluetă de poveste. Cupolele, turnurile și detaliile mauro-bizantine îl fac diferit de castelele clasice ale Transilvaniei, iar parcul dendrologic din jur îi adaugă liniște, culoare și rafinament. Ridicat de familia Betlen în secolul al XIX-lea, castelul păstrează memoria aristocrației transilvanene, dar și povestea unui domeniu readus la viață prin restaurare. Castelul Betlen din Arcalia nu este doar o clădire frumoasă, ci un loc în care arhitectura, natura și istoria se întâlnesc într-un decor aparte. Verifică programul de acces, vizitează castelul Betlen din Arcalia și descoperă mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Pe drumul dintre Suceava și Neamț, aproape de Fălticeni, mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groși Boroaia, are chipul blând al unui așezământ care adună oameni. Aici rugăciunea nu rămâne departe de viață, pentru că, lângă obștea monahală, își găsesc sprijin și persoane vârstnice. Mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groși Boroaia, poartă un nume de ocrotire, iar această ocrotire se simte în felul concret în care locul slujește. Pentru popasuri cu liniște și omenie, descoperă mănăstirea, acoperământul Maicii Domnului, Groși Boroaia, pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În județul Mehedinți, în spectaculoasa zona a cazanelor Dunării, peștera Veterani se deschide direct spre fluviu, ca o poartă de piatră ascunsă în stânca muntelui. Accesul se face cu barca sau șalupa, iar oprirea aici adaugă istorie unei plimbări pe Dunăre. Deși nu este o peșteră mare, peștera Veterani impresionează prin sala luminată natural, prin atmosfera de grotă veche și prin trecutul ei. Loc de adăpost, spațiu de cult și punct strategic militar. Vizitează peștera Veterani, descoperă cazanele Dunării dintr-o altă perspectivă și intră pe trecător.ro pentru trasee, obiective și locuri care merită descoperite.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

veșnic noapte. Nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi

Orașul acest asfaltat cu iluzii și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acest asfaltat cu iluzii și copiii adorm legănați de concluzii, iar noi

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: În masivul Bucegi, pe Valea Superioară a Ialomiței, peștera Ialomiței deschide o lume rece, tăcută și spectaculoasă, ascunsă în stânca muntelui Bătrâna. La intrare, mănăstirea Peștera Ialomiței dă locului o atmosferă aparte, în care natura și credința se întâlnesc direct. În interior, traseul amenajat trece prin galerii, podețe și săli modelate de apă, până în zona numită La Altar. Vizita în Peștera Ialomiței este accesibilă, dar temperatura rămâne scăzută tot anul, așa că o haină groasă este necesară. Vizitează Peștera Ialomiței. Descoperă Bucegii din adânc și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri mai puțin obișnuite.
2: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Descoperă mănăstirea din Ogeția, un loc de spiritualitate și istorie situat lângă satul Garvân, județul Tulcea. Înființată în anul 2004, mănăstirea din Ogeția poartă hramul Izvorul Tămăduirii și se află în apropierea ruinelor cetății romano-bizantine din Ogeția, oferind o priveliște impresionantă asupra Dunării și a împrejurimilor. Vizitând mănăstirea din Ogeția, vei avea ocazia să te reculegi într-un spațiu sacru și să explorezi vestigiile istorice ale cetății. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ai căutat vreodată liniștea într-un loc cu adevărat special? Mănăstirea Durău, ascunsă la poalele masivului Ceahlău, te așteaptă cu brațele deschise. Este un colț de spiritualitate și artă, unde icoana Maicii Domnului, veche de peste două secole, continuă să inspire credință. Pictura unică a lui Nicolae Tonița, care îmbină stilul bizantin cu accente tradiționale, este o adevărată comoară culturală. La Mănăstirea Durău vei simți istoria și natura contopindu-se într-un decor spectaculos. Descoperă acest loc, vizitează Mănăstirea Durău și lasă-te cucerit de povestea sa. Pentru mai multe informații, intră pe trecător.ro și inspiră-te pentru următoarea ta călătorie.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: descoperă mănăstirea Hlincea, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la poalele dealului Cetățuia, în apropierea Iașului. Fondată la sfârșitul secolului al XVI-lea de domnița Maria, fica voievodului Petru Șchiopul și soțul ei spătarul Zotu Țigara, mănăstirea Hlincea păstrează povești fascinante din trecut. Se spune că în timpul domniei lui Vasile Lupu, mănăstirea a fost restaurată, adăugându-se tur la bisericii și construindu-se chilii pentru călugări, trapeze și zidul de incintă. Pictura interioară, realizată în jurul anului 1660, impresionează prin frumusețea și detaliile sale. Vizitând mănăstirea Hlincea, vei păși într-un spațiu sacru, unde istoria și spiritualitatea se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hlincea și alte obiective turistice, accesează trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

strâng pe note, nu mai stau la rând. Ești doar un nume șters, un ecou trecând. Piesa asta s-a terminat și tu odată cu ea. Mai rămâne.

0: județul Buzău, aproape de satul Ulmet, natura a așezat pe dealuri forme bizare, rotunjite, ca niște pietre desprinse dintr-o lume veche. Trovanții de la Ulmet, babele de la Ulmet. Localnicii le-au spus babe, ciuperci sau pietre vii, iar știința le explică prin cimentarea nisipurilor dintr-o deltă preistorică veche de milioane de ani. Drumul până la babele de la Ulmet este scurt, cu o porțiune de potecă și trepte prin pădurice, iar sus apare Răsplata. Pietre uriașe, forme neobișnuite și priveliști spre dealurile Boziorului. Pentru geologie spectaculoasă, legende locale și fotografii memorabile, descoperă trovanții de la Ulmet și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În inima județului Vâlcea, ascuns între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea freșcelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Descoperă mănăstirea Bezdin, o bijuterie ascunsă în județul Arad. Fondată în 1539, mănăstirea Bezdin este una dintre puținele mănăstiri ortodoxe sârbe din România, păstrându-și farmecul de-a lungul secolelor. Situată la doar 36 de kilometri vest de Arad, mănăstirea Bezdin te așteaptă să-i descoperi istoria și spiritualitatea. Cu o arhitectură bizantină impresionantă, mănăstirea Bezdin oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Bezdin și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În Dobrogea, județul Tulcea, rezervația naturală Dealul de Nistepe se ridică singuratică din câmpie ca o insulă de piatră și stepă. Numele vine din limba turcă și poate fi tradus ca Dealul Mării, iar forma dealului este asemănată adesea cu un elefant culcat. Dealul de Nistepe protejează un peisaj arid cu vegetație de stepă, roci vechi și păsări care găsesc aici loc de adăpost și hrană. Nu este o destinație aglomerată, ci un loc pentru privit Dobrogea în liniștea ei aspră. Descoperă rezervația naturală Dealul de Nistepe și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Descoperă Mănăstirea Stelea, un simbol al împăcării și al credinței ortodoxe, situată în inima Târgoviștei. Ctitorită în anul 1645 de domnitorul moldovean Vasile Lupu, Mănăstirea Stelea a fost ridicată pentru a consfinți reconcilierea cu domnitorul muntean Matei Basarab după conflictul de la Nenișori. Legenda spune că, în timpul invaziei turco-tătare din anul 1658, mănăstirea a fost asediată de o ceată de cazaci care s-au luptat cu invadatorii. Biserica, plină de provizii ale localnicilor, a fost incendiată, pierzându-se astfel un iconostas de o rară frumusețe. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stelea a fost un important centru cultural, găzduind prima școală din Târgoviște, unde au studiat personalități precum Ion Heliade Rătulescu și Grigore Alexandrescu. Astăzi, Mănăstirea Stelea își deschide porțile pentru toți cei care doresc să descopere istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv turistic și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Goodness gracious, great balls of fire!
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: În inima munților din Covasna, acolo unde Comandău păstrează liniștea pădurilor și a văii Bâsca Mare, se află mănăstirea Comandău, un așezământ ridicat în 2016 sub ocrotirea icoanei Maicii Domnului Prodromița și a Sfântului Ierarh Nectarie. Mănăstirea Comandău păstrează farmecul bisericilor ortodoxe transilvanene, cu arhitectură de tip navă și atmosferă de reculegere. Legenda icoanei Prodromița vorbește despre chipul Maicii Domnului, apărut în chip minunat, fără urme de pensulă, o poveste care aduce aici credincioși și călători în căutare de pace. Descoperă mănăstirea Comandău și alte locuri de suflet din România pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperă Mănăstirea Turnu, un colț de liniște în inima județului Vâlcea. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, Mănăstirea Turnu te întâmpină cu arhitectură tradițională, armonios încadrată de peisajele spectaculoase ale munților Cozia. Aici, liniștea naturii și spiritualitatea locului îți oferă o experiență unică. Vizitează Mănăstirea Turnu, descoperi poveștile și lasă-te inspirat de frumusețea locului. Intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații de poveste ca aceasta. Trecător, aproape de sufletul călătorului.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.
1: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești, o oază de liniște și spiritualitate situată în județul Dolj, la aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Acest lăcaș de cult, cu o istorie ce începe în anul 1853, a fost construit pe malul râului Teslui, pe locul unui vechi schit din 1678. Mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești impresionează prin arhitectura sa în formă de treflă și freștele pictate în tempera, păstrând elementele autentice ale artei religioase românești. Legată de numele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, mănăstirea a fost de-a lungul timpului un important centru spiritual. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Calinic din Popâzălești și să vă bucurați de frumusețea sa aparte. Aflați mai multe detalii de pe site-ul nostru trecător.ro și porniți într-o călătorie de neuitat.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți mănăstirea Ruoaia, un colț de rai maramureșan, situat la doar 3 km de comuna Lăpuș. Pe aceste meleaguri, în secolul al XIV-lea, a înflorit o mănăstire, distrusă în anul 1762, din cauza refuzului călugărilor de a trece la catolicism. Se spune că pe vechea vatră a satului Lăpuș, unde astăzi se înalță mănăstirea Ruoaia, au rămas doar ruinele vechii mănăstiri și câteva case vechi. În anul 1993, episcopul Maramureșului, Justinian Chira, a pus piatra de temelie a noului lăcaș, reînviind spiritualitatea locului. Astăzi, mănăstirea Ruoaia impresionează prin arhitectura sa tradițională și colecția de obiecte tradiționale specifice zonei Lăpuș. Vizitați mănăstirea Ruoaia și lăsați-vă purtați de poveștile sale. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: descoperă mănăstirea Caraiman, un loc al păcii și spiritualității situat la poalele munților Bucegi, în orașul Bușteni. Această mănăstire a fost întemeiată în 1998, inspirată de viziunea părintelui Gherontie Puiu, care a identificat locul perfect cu ajutorul Maicii Domnului. Aflată într-o poiană străjuită de munți, mănăstirea Caraiman îți oferă liniștea de care ai nevoie pentru suflet și o priveliște spectaculoasă asupra crucii de pe Caraiman. Cu o istorie de peste două decenii, mănăstirea Caraiman este mai mult decât un loc de rugăciune. Aici poți descoperi biserica de lemn și cea de piatră cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, precum și un centru social pastoral dedicat credincioșilor. Vizitează mănăstirea Caraiman pentru a te conecta cu divinul, a respira aerul proaspăt al munților și a te bucura de pacea interioară. Pentru mai multe destinații spirituale din România, accesează trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La Miclăușeni, între Iași și Roman, castelul Sturza pare desprins dintr-o poveste gotică a Moldovei boierești. Ridicat între anii 1880 și 1904 de George A. Sturza și Maria Ghica, castelul a luat locul unui vechi conac și a transformat domeniul într-o reședință de legendă. Turnurile, blazoanele, ferestrele ogivale și decorațiile de piatră dau locului o eleganță rară, iar parcul din jur îi păstrează liniștea de altă dată. Castelul Sturza nu este doar arhitectură, ci memorie de familie, rafinament și romantism. Descoperă Castelul Sturza și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperiți Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe legendara movilă a lui Burcel, un loc unde istoria și credința se împletesc armonios. Legenda spune că, în anul 1498, domnitorul Ștefan cel Mare l-a întâlnit pe țăranul Burcel, care, deși rănit în lupte, muncea duminica pentru a-și întreține familia. Impresionat de devotamentul său, voievodul i-a dăruit 6 pungi cu galben pentru a-și cumpăra boi și plug, astfel încât să nu mai fie nevoie să lucreze în zi de sărbătoare. Astăzi, Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt se înalță pe acest loc încărcat de istorie, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și spiritualitate. Așezământul monahal, înființat în anul 1996, cuprinde o biserică de lemn și una de zid, ambele construite cu grijă și dăruire. Vă invităm să pășiți pe urmele istoriei la Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt, de pe movila lui Burcel, și să descoperiți frumusețea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, vizitați trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În munții Apuseni, aproape de Vidra, județul Alba, se află Cascada Pișoaia, una dintre cele mai frumoase căderi de apă din Țara Moților. Apa coboară de la peste 18 metri peste stânci calcaroase și mușchi verde, desfăcându-se în fire subțiri, ca un evantai natural. Cascada Pișoaia se află în satul Nemeși, pe valea Arieșului Mic, iar accesul este ușor din apropierea drumului DJ-762. Nu departe se găsește și dealul cu Melci, un alt loc cunoscut din zonă. Pentru o oprire scurtă, dar spectaculoasă în Apuseni, Cascada Pișoaia merită trecută pe listă. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: În munții Vlădeasa, aproape de Răchițele și de cascada Vâlul Miresei, peștera Șușman ascunde mai mult decât o simplă intrare în stâncă. Bolta ei înaltă, deschisă în abruptul Țiclăului, impresionează prin dimensiune și prin aerul sălbatic al locului. Peștera Șușman poartă și o poveste puternică. Aici s-ar fi ascuns Teodor Șușman, simbol al rezistenței anticomuniste din Apuseni. Traseul face parte din circuitul grotelor. Este de dificultate medie, cu porțiuni abrupte, lanțuri și belvederi spre Lespeț și Vlădeasa. Pentru stâncă, istorie și munte autentic, descoperă peștera Șușman pe trecător.ro, locul unde România prinde glas prin poveștile ei.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Buna Vestire din Oradea. Fondată în anul 1997, această oază de credință se află în cartierul Episcopia Bihor, pe strada Matei Corvin, numărul 234A. Aici poți vizita biserica principală, restaurată cu grijă, altarul de vară cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Nicolae, precum și paraclisul dedicat Sfântului Mare Mucenic Mina. Pentru a ajunge la Mănăstirea Buna Vestire, poți folosi liniile de autobuz 11, 22 sau 35. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.

0: descoperiți Mănăstirea Sihastru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Fondată în anul 1748 de boierul Sandu Șendrea și călugărul Sihastru Sebastian, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care, conform legendelor, l-a vindecat pe Hatmanul Șendrea de o rană suferită în luptele cu tătarii. Drept recunoștință, Hatmanul a ridicat aici o bisericuță de lemn, punând bazele mănăstirii Sihastru. Actuala biserică, având hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construită între anii 1882 și 1891, pe locul vechiului lăcaș de cult. În apropiere se află și schitul Oancea, întemeiat în anul 1932, oferind un plus de valoare spirituală zonei. Vizitând Mănăstirea Sihastru, veți păși pe urmele istoriei și veți descoperi legendele care înconjoară acest loc sfânt. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Sihastru și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: priză de final exact după pod, când apa cade spectaculos spre lac. Cu o înălțime de aproximativ 10 metri, cascada Călugărița se varsă direct în lacul Vidraru, într-un decor de stâncă, pădure și apă de munte. Este un loc potrivit pentru o oprire scurtă, mai ales după parcurgerea traseului Valea lui Stan. O drumeție de dificultate medie, care durează de obicei 4 până la 5 ore pe circuit. Vizitează cascada Călugărița, descoperă frumusețea de lângă Vidraru și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Pe Valea Răcătăului, în județul Bacău, timpul pare să se oprească lângă un loc de rugăciune vechi de peste 3 secole. Mănăstirea Parincea păstrează biserica de lemn din 1702, ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae, considerată una dintre cele mai vechi construcții de acest fel din zonă. Tradiția spune că bisericuța a fost adusă pe role, trasă de boi, iar carul s-ar fi oprit chiar în câmpul unde trebuia să rămână. De atunci, mănăstirea Parincea poartă liniștea unei rânduieli tainice. Refăcută spiritual după 1990 și 1 cu o biserică nouă ridicată între 1990 și 8 și 2002, mănăstirea Parincea rămâne o oprire de suflet în Moldova. Descoperă locuri cu poveste pe trecător.ro. Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: stațiunea GeoAgiu Băi, județul Hunedoara, Cascada Clocota aduce împreună apa termominerală, stânca și verdele pădurii într-un decor surprinzător. Apa caldă curge peste calcar și travertin, formând perdele albe, trepte naturale și pereți acoperiți de mușchi. Cascada Clocota nu cere o drumeție grea, se ajunge ușor din stațiune într-o plimbare scurtă, potrivită pentru o pauză de aer curat și fotografii. Locul are farmec în orice anotimp, dar trebuie privit cu grijă pentru că stânca și apa modelează permanent zona. Pentru apă, liniște și natură aproape de stațiune, descoperă Cascada Clocota pe trecător.ro, locul unde România își spune poveștile la pas.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, Mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlochia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, Mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând Mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă Mănăstirea Dumbrava, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Alba. Fondată în anul 1996, Mănăstirea Dumbrava se află pe un teren donat de localnicii satului Dumbrava, situat între Unirea și Turda. Acest așezământ monahal este cunoscut pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, descoperită în mod miraculos în tencuiala vechii biserici din satul Dumbrava. Se crede că icoana a fost ascunsă de credincioși în timpul prigoanei religioase, iar redescoperirea sa a fost considerată o adevărată minune. Astăzi, Mănăstirea Dumbrava este un loc de pelerinaj și de culegere, unde credincioșii vin să se roage și să găsească alinare. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Dumbrava și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: în județul Neamț, acolo unde munții Ceahlău se oglindesc în apele Bistriței, barajul Bicaz impresionează prin dimensiuni, peisaj și istorie. Ridicat între munți, barajul a schimbat pentru totdeauna valea și a dat naștere lacului Izvorul Muntelui, cunoscut și ca lacul Bicaz, o adevărată mare dintre munți. Zidul uriaș de beton, priveliștea spre lac și apropierea de Ceahlău transformă locul într-un popas spectaculos pentru cei care ajung în Neamț. Barajul Bicaz nu este doar o lucrare inginerească, ci și un loc cu memorie grea. Sate strămutate, oameni, muncă și o întreagă vale schimbată de construcția hidroenergetică. O vizită ușoară potrivită pentru oprire, fotografii și plimbare în zona lacului. Vizitează barajul Bicaz, descoperă Marea dintre Munți și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Ascultă poveștile locurilor și trăiește. Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.

0: descoperă liniștea sufletească la mănăstirea Horeicioara, un loc de poveste din județul Neamț, aflat la o altitudine de 900 de metri în inima naturii. Această mănăstire, cunoscută și Horaița Veche, îți oferă o oază de reculegere, unde rugăciunile își găsesc răspunsul. Aici vei găsi celebrul izvor al Maicii Domnului, despre care tradiția spune că are darul tămăduirii. Legenda spune că acest izvor a apărut printr-o minune, iar apa sa este căutată de pelerini pentru vindecare. Cu o istorie care datează din secolul al XIX-lea, mănăstirea Horeicioara își păstrează farmecul autentic, fiind un loc al rugăciunii și al regăsirii. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este doar un motiv în plus să te aventurezi aici. Descoperă mai multe despre mănăstirea Horeicioara și alte destinații pline de inspirație pe trecător.ro, site-ul care te îndeamnă să explorezi România.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

În județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, ctitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

0: În județul Brașov, aproape de satul Racoș, pământul păstrează urmele unei lumi de foc, vulcanul stins de la Racoș. Craterul Roșiatic. Pereții de zgură și peisajul aproape marțian fac din acest loc unul dintre cele mai neobișnuite obiective geologice din România. Vulcanul stins de la Racoș face parte din complexul geologic Racoșul de Jos, alături de lacul de smarald și coloanele de bazalt. Așa că vizita poate deveni o plimbare ușoară prin trei peisaje complet diferite. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei spectaculoase, unde natura și vechile erupții au lăsat forme rare. Descoperă vulcanul stins de la Racoș și alte destinații surprinzătoare pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriei.
1: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

0: Pe malul Dunării, în județul Constanța, complexul arheologic Capidava deschide o poartă spre frontiera romană de la Dunărea de Jos. Ridicată în vremea împăratului Traian, cetatea făcea parte din lanțul de fortificații care apărau limesul dunărean, într-un punct strategic între vechile Axiopolis și Carsium. Zidurile, poarta, turnurile și fundațiile vechilor clădiri vorbesc despre soldați, negustori, drumuri militare și comunități care au trăit aici secole întregi. Vizita continuă în Muzeul Cetății, unde informațiile și elementele de interpretare arheologică ajută la înțelegerea locului dincolo de ruine. Complexul arheologic Capidava nu înseamnă doar piatră veche, ci istorie explicată, peisaj dunărean și memorie romană. Vizitează complexul arheologic Capidava, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice.

Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează Harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În Maramureșul istoric, mănăstirea Petrova poartă o memorie adâncă legată de numele episcopului Serafim de Petrova și de vechile vetre monahale ale locului. Aici, istoria nu rămâne doar în documente, ci se simte în felul în care mănăstirea primește oameni din comunități diferite. Mănăstirea Petrova are și această notă rară de conviețuire, slujbe în română și ucraineană, într-un Maramureș deschis și viu. Pentru locuri cu memorie și inimă largă, descoperă Mănăstirea Petrova pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Aproape de Lacul Roșu, în decorul spectaculos al Cheilor Bicazului, Cheile Bicăjelului este o drumeție pentru cei care vor natură vie, stâncă, apă și puțină aventură. Poteca urmărește Bicăjelul, trece prin locuri sălbatice și ajunge la două poduri suspendate. Momentul cel mai frumos este la al doilea pod ridicat deasupra văii, unde se vede și cascada, iar peisajul devine perfect pentru fotografii și pentru o pauză de admirat muntele. Cheile Bicăjelului continuă apoi spre Turnul Negru și cabina panoramică de pe Piatra Poienii cu priveliști largi asupra Cheilor Bicazului. Traseul are dificultate medie și durează aproximativ 5 până la 6 ore. Descoperă Cheile Bicăjelului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă. The going gets tough.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: când e totul sau nimic.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În munții Bucegi, între platoul Padina și lacul Bolboci, cheile tătarului deschid un peisaj spectaculos de stâncă, pădure și apă rece de munte. Aici, în județul Dâmbovița, natura a modelat un defileu strâmt, cu pereți calcaroși, versanți abrupti și priveliști care schimbă ritmul drumului spre Padina. Cheile tătarului fac parte din Parcul Natural Bucegi și sunt importante nu doar prin frumusețea lor, ci și prin valoarea geologică și speologică a zonei. Locul se potrivește pentru o oprire liniștită, fotografii și descoperirea unei părți mai puțin grăbite a Bucegilor. Vizitează cheile tătarului, descoperă drumul dintre Bolboci și Padina și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Botiza, o oază de liniște în inima Maramureșului. Așezată între dealuri domoale, mănăstirea Botiza te întâmpină cu liniștea ei tainică și cu mireasma lemnului sculptat. Se spune că pe acest loc un bătrân pusnic ar fi avut o viziune divină, iar călugării care au urmat i-au continuat rugăciunile neîntrerupte. Biserica, ridicată din lemn masiv, păstrează tradiția maramureșană, iar icoanele sale par să șoptească povești din alte timpuri. Când ajungi aici, simți că sufletul își găsește pacea. Vizitează mănăstirea Botiza, un loc de poveste unde credința și natura se împletesc armonios. Află mai multe pe trecător.ro și descoperă comorile ascunse ale României.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: comuna Siriu, aproape de barajul Siriu, apa Cașocii se prăbușește peste stâncă și formează una dintre cele mai cunoscute cascade ale județului Buzău, Cascada Cașoca Pruncea. Locul atrage prin zgomotul apei, bazinul de la bază și pereții de piatră care dau senzația unui colț ascuns de munte. Cascada Cașoca Pruncea are și o poveste de haiducie. Legenda spune că acum două secole, o deschizătură din stâncă ar fi fost folosită drept ascunzătoare de Negoiță Gheorghilaș. Accesul este facil dinspre zona barajului Siriu, iar popasul merită făcut în orice anotimp. Descoperă Cascada Cașoca Pruncea și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

adâncul codrilor neîmblânziți ai neamțului, într-o poiană de liniște copleșitoare, se află schitul Vovidenia, altarul din poiana liniștii, titorit secole la rând. Aici pusnicii se retrăgeau din vechea obște a mănăstirii Neamț, căutând întâlnirea cu Dumnezeu sub coroane de braz tăcuți. Ridicat pentru prima oară în lemn, pe malul pârâului Slătioru, a înflorit prin credința episcopului Ioanichie al Romanului, care i-a dat hramul intrarea în Biserica Maicii Domnului. În vechea biserică s-au păstrat amvonul și catapeteazma, purtătoare ale rugăciunilor tăcute de veacuri. Biserica de piatră cu 5 turle luminoase, zămislită între 1849 și 1857, îmbină neoclasicul cu duhul ortodox autentic. Pictura interioară, lucrată în tempera de Constantin Călinescu în anul 1868, adaugă un strat de sacralitate și culoare fostului lăcaș. Și, spune legenda localnicilor, din pereții bisericii răsună vocile sfinților zugrăviți, Sfânta Teodora de la Sihla, Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Rafael și Sfântul

Ioan de la Râșca, ale căror icoane au fost prelucrate înainte de a fi canonizați. Dacă doriți să pășiți într-un colț de liniște și istorie, schitul Vovidenia vă așteaptă cu legendele sale încă vii, cu taina ultimelor veacuri sfințite de rugăciune. Descoperi mai multe locuri pline de poveste pe trecător.ro. Poartă-ți sufletul acolo unde tăcerea vorbește.

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: în munții Făgăraș, deasupra lacului Bâlea și a serpentinelor Transfăgărășanului, se ridică vârful vânătarea lui Buteanu, la 2507 metri altitudine. Este unul dintre cele mai accesibile vârfuri de peste 2500 de metri din România, dar rămâne o drumeție de munte, cu urcuș susținut și porțiuni expuse aproape de final. Traseul pornește din zona lacului Bâlea, trece prin Șaua Caprei și oferă priveliști largi spre crestele Făgărașului, lacul Capra și căldările glaciare din jur. Vârful vânătarea lui Buteanu se parcurge pe timp de vară, pe vreme stabilă, cu echipament potrivit. Pentru o zi cu aer tare, panorame alpine și munte adevărat, descoperă vârful vânătarea lui Buteanu și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de... Radio Trecător. Este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.

0: Pe un deal singuratic ce veghează istoria râmnicului și a văii Oltului se află schitul Cetățuia, ridicat între 1677 și 1680 de mitropolitul Teodosie pe ruinele vechilor strămoși. Construcția pare simplă, însă fiecare colț ascunde ecouri dintr-o tragedie. În Sfântul Altar, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați și fiul său Vlad au fost asasinați de boierii trădători. Pelerinii care urcă cele 137 de trepte de piatră pot admira astăzi picturile lui Gheorghe Tătărescu, refăcute în secolul al XIX-lea. Dar nu doar istoria încearcă să pătrundă secretele locului. O legendă fascinantă vorbește despre un tunel misterios, un coridor subteran care, se spune, pornește de sub schid și traversează Oltul până la Malul Alb, o cale de refugiu și comunicare cu o cetate uitată. În realitate, săpăturile au scos la iveală doar un puț adânc de provizii, dar sufletul povestirii rămâne intact. Schitul Cetățuia nu este doar un monument, este legenda vie a unui loc unde sacrificiul, credința și misterul se întrepătrund. Aceasta este povestea noastră, explorată cu suflet pe trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine, lacul Bâlea pare o oglindă rece, așezată între stânci, nori și serpentinele Transfăgărășanului. Vara, drumul urcă spectaculos până aproape de apă. Iarna, când șoseaua alpină este închisă, accesul se face cu telecabina de la Bâlea Cascadă. Lacul Bâlea este un lac glaciar format în căldarea muntelui și un punct de plecare pentru trasee alpine. Pentru o plimbare scurtă în jurul lacului, dificultatea este ușoară. Pentru traseele spre crește, drumeția devine medie sau dificilă în funcție de rută și vreme. Descoperă lacul Bâlea, una dintre imaginile simbol ale României montane și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: La marginea localității Bic, aproape de Șimleu, Silvaniei, mănăstirea Bic are frumusețea locurilor crescute din poiană, lemn și răbdare. Așezământul poartă hramurile, Sfânta Treime și adormirea Maicii Domnului și păstrează atmosfera caldă a mănăstirilor ardelenești. Mănăstirea Bic nu se impune prin monumentalitate, ci prin liniște, prin rânduială și prin apropierea de lumea satului. Este un popas în care simplitatea devine valoare. Descoperă mănăstirea Bic și alte locuri cu rădăcini trainice pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anii 1926 și 1927, pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XVII-lea, mănăstirea a renăscut după ce a fost incendiată în anul 1949 și reconstruită între 1950 și 1954. Se spune că icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată aici, este făcătoare de minuni, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. În 2023, Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești a sărbătorit un secol de existență, marcând 100 de ani de la înființare. Vizitează Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale. Pentru mai multe destinații fascinante din România, accesează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În județul Mehedinți, în spectaculoasa clisură a Dunării, peștera Ponicova deschide o lume ascunsă în stânca masivului Ciucaru Mare. Cunoscută și ca Gura Ponicovei sau Peștera Liliecilor, este cea mai mare peșteră din cazanele Dunării, cu peste 1600 de metri de galerii. Poate fi admirată de pe apă în timpul plimbărilor cu barca prin cazane sau explorată pe uscat prin cheile Ponicovei. Drumeția este de dificultate medie și cere atenție, încălțăminte bună și lanternă, mai ales în zonele umede și întunecate. Vizitează peștera Ponicova, descoperă Dunărea din adâncul muntelui și intră pe trecător.ro pentru idei de călătorie prin locuri aparte.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Descoperă mănăstirea Nechit, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat în inima județului Neamț. Fondată în secolul al XIV-lea de Sihastrul Nechita, mănăstirea poartă numele acestui pusnic care a ales să se retragă în liniștea pădurilor din zonă. Legenda spune că, după construirea mănăstirii Tazlău, Ștefan cel Mare a adus călugării de la mănăstirea Nechit pentru a întemeia noua obște monahală. De-a lungul timpului, mănăstirea Nechit a trecut prin perioade de restriște și renaștere, fiind desfințată în anul 1960 și redeschisă apoi în 1972, datorită eforturilor arhimandritului Zenofie Ghidescu. Astăzi, mănăstirea Nechit își întâmpină pelerinii cu o biserică impunătoare și chilii primitoare, oferind un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.